0: Samo ja čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestaje.
1: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Joachim.